0: Specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Ṣo rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti sin oúnjẹ àárọ̀ fún?
2: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
3: Ó yá, sọjọ́ fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrùkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iye owó rẹ̀ tó ₦5,000 sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.

0: mo gbàdúrà.
1: I pray.
0: Yàrá balẹ̀.
1: O fa
0: irúgbìn ogun nínú ajé rẹ.
1: Every seed of battle in your life.
0: Nínú ajé mi.
1: In my life.
0: Kó mọ fàtú. Àkókò àwọn angẹ́lì làwà.
1: Think in terms of the angels.
0: Mo pè wọ́n wọnú ayé
1: ẹ. I call them to your life.
0: Wọ inú ilé ẹ.
1: Into your home.
0: Gbogbo ọ̀nà tó dí.
1: Every black ways.
0: Kó máa là.
1: Be open.
0: Ọ̀nà tó dí.
1: Black ways.
0: Ẹ máa là. Ọ̀nà tó tì.
1: Black ways.
0: Ẹ máa là. Gbogbo tó ti gbà lọ́wọ́ ẹ.
1: What they're taking from you.
0: Lójú oorun lójú àlá.
1: In your dream, in your sleep.
0: Orere tí wọ́n gbà.
1: That good thing they
0: took. Ayọ̀ tí wọ́n gbà.
1: That joy they took.
0: Gbogbo dídí ọmọ lọ́wọ́ ẹlòmíì. Olúwa dàpọ̀.
1: Yàyà
0: bára. In lẹ́yìn àdúrà ó ṣerere lẹ́yìn àdúrà ọ̀nà rẹ̀ ṣí lẹ́yìn àdúrà ọ̀nà rẹ̀ là ìdánimọ̀ jù.